0: сложен и народът дели змията от смока като бедни лични същества. Затова, когато говорим за смок, става дума за едни работи. Змията и смокът са ти производни като цяло змейски образи. Това, което имаш като наслагване на функции на стопана, е много характерно за змея като цяло стопанин. Той е стопанин на извод, стопанин на река, стопанин на нещо. Сайдия.
1: Всяка къща има свой сайдия. А не просто стопанин.